kila yutu wa kutoka uko bado tunarutsa ushago mila shikilia usiache kole tumetoka tumetoka mbele tutatoroka ambia kila yutu wa kutoka uko bado tunarutsa ushago mila shikilia usiache kole tumetoka tumetoka mbele tutatoroka ambia kila yutu wa kutoka uko bado tunarutsa ushago mila shikilia usiache kole tumetoka tumetoka mbele tutatoroka.